0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

remember, mine's bigger than yours.

Programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanje za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 je sati 5 minuta, želimo vam dobro jutro u programu Radio Bobovca. Pozdrav za sve vas koji ste uz naš program ne samo danas, nego i svih drugih dana. A to znači da se bavimo lokalnim temama, da nastavimo što više lokalnih informacija proslijediti do vas kako bi znali o čemu se radi i što se sve radi na području naše općine. Znamo da je lijepo vrijeme, da ima dosta prašine, da su još uvijek radovi kroz grad, skida se stari sloj asfalta što dodatno povećava prašinu. Znam isto tako da svima to smeta, ali strpimo se tih desetak dana, bar se nadam da će za svih tih 10 dana sve se odraditi, ukloniti stari sloj asfalta i postaviti novi i onda ćemo imati mnogo ljepše uvjete za kretanje kroz grad. Kako kažu, nije se rodio tko bi narodu ugodio, ali evo, što je tu je. Bolje da se radi nego da se ne radi. Puno je aktivnosti, puno je obustava prometa na mnogim lokacijama, pa izdvojit ću one najvažnije. Odmah sam krenuo sa puno informacija, pa eto, što je tu je. Zahuktavamo se, odnosno zaliječujemo se za današnji program. Što se tiče obustava prometa, kažem, dosta ih je danas na ovim lokacijama, pa tako od pod Tisovaca preko Bijelog Borja za Mir obustavljen je promet od 6 sati do 18 sati radi asfaltiranja. Svi oni koji su koristili ovaj putni pravac neka koriste alternativni put preko Stupnog Dola do sela Mir. To je jedna obustava. Druga obustava je vezana uz putni pravac Smrekar Upice i tu se radi na polaganju novog asfalta. Tako da i tu se danas prometuje na izmjenično jednom trakom, a u nedjelju će biti potpuno obustavljen promet na ovoj dionici. Tko je koristio ovaj pravac, neka do završetka radova koristi pravac Vareš Pogar Luke. I treća, ona da kažem najvažnija stvar je vezana je za sutrašnji datum, za 27.6. kada će doći do obustava prometa od vijadukta do pod Tisovaca gdje će se također vršiti polaganje novog asfaltnog sloja, ali će se promet odvijati jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem uz reguliranje prometa sa ili semaforima ili sa osobama koje će usmjeravati promet. Pa molimo sve vas koji putujete na ovim relacijama da imate razumijevanje i strpljenje, jer kažem, kada se odradi ovaj dio posla, onda će nam biti puno lakše prometovati na ovim lokacijama. Eto, to su one važnije stvari koje uglavnom vam prezentiramo odmah na početku našeg programa i vjerujemo da ste već upoznati sa svim ovim. Isto tako bilo je radova i na uređenju, odnosno uklanjanju šiblja, rastinja i košenju trave u posljednja 3 dana, pa je grad počeo dobivati novi izgled i sa onim malo širim vidicima, a i pokošenim travnjacima. Jako lijepo i želimo samo da se tako i nastavi. A sad ono osnovno, petak je, 26. je lipanj 2026. godine, temperatura nam je 16 stupnjeva Celzijevih, ugodno, lijepo za prošetati. Za one koji moraju raditi vani, ovo je još uvijek idealna temperatura, no u onim popodnevnim satima za djelatnike koji su vani nije ni malo ugodno, pa valjda će se naći alternativa i za njihov posao. Što se tiče programa Radio Bobovca za danas, evo što vas to očekuje. Prvi sat naše jutro uz lokalne i servisne informacije, u 9 sati vijesti iz studija Radio Bobovca. Nakon toga prelistavanje dnevnog tiska, izdvajanje nekih od naslova i za 10 sati pripremit ćemo nove vijesti iz studija. A onda ćemo se u vremenu od 10 do 11 sati zabaviti uz naš horoskop kako bi malo vidjeli što nam to zvijezde prognoziraju.
popodnevni dio, odnosno od 11 do 13 vrijeme je predviđeno za marketing i obavijesti, a u 13 sati ponovno vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama je od 13 do 15 sati uz lokalne i onako zanimljive informacije koje vam dijelimo, ili ako već niste navikli, onda petkom imamo i neke sadržaje koje razmijenimo s našim kolegama. Vrijeme od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik, podsjetnik na one najvažnije lokalne informacije i pokoja marketinška poruka, a u 16 sati završavamo naš današnji program.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Idemo sa prvom informacijom, a to je informacija o vremenu koje nam stiže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo, nadamo se da svi vi koji ćete danas biti vani, pripremili ste se za vrućine koje nam dolaze i koje nam meteorolozi najavljuju. A evo što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 13, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, koliko je trenutno i u Varešu. Drvar 18, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 20. Banja Luka, Doboj, Livno, Sanski most i Zvornik 21. Jajce, Prijedori, Tuzla 22. Bihać i Zenica 23. Biljina 25. Gradačac i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj. Vrijeme za naredne dane. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 37 stupnjeva. Nedjelja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. Utorak u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. Bio prognoza, nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom nužno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Sudionicima u prometu sugeriramo oprezniju vožnju, osobito u drugom dijelu dana.

0: semafor.
1: Što nam kaže semafor, kakve su obustave prometa na našim lokacijama, odnosno na našim dionicama, saznat ćete u narednim minutama. Prvenstveno ćemo se baviti lokalnim temama, pa ćemo onda vidjeti što nam to kažu iz Bihamka. Radovi na putu vijadukt po Tisovci u subotu 27.6. od 7 sati doći će do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt po Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova. Promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom uz reguliranje prometa od strane radnika na terenu uz odgovarajuću gradilišnu signalizaciju kako bi se osigurao siguran i kontinuiran protok vozila. To su obustave prometa za sutra pod Tisovci vijadukt. No, pored ovoga imamo mi još ovih obustava, odnosno asfalterskih radova na području naše općine. Dosta je informacija već objavljeno i dosta njih ste čuli, ali evo, vrijedi napomenuti da će se raditi i na lokalnom putu pod Tisovci Bilo Borje Mir, pa tako će danas, sutra i preksutra u vremenu od 6 sati do 18 sati doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bilo Borje Mir, dionica Bilo Borje Lipa, zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Također radi se i na putnom pravcu Smreka Rupice, te će se danas 26. i sutra 27. promet odvijati na izmjenično jednom trakom na dionici skretanje za Kotu Semizova Ponikva, dok u nedjelju 28.6. doći će do potpune obustave zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Luke Raten. To su ove lokalne informacije koje vam smo prenijeli, a vezane su uz obustave prometa na našim lokacijama. A sada da vidimo što kažu iz Bihamka. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Zbog visokih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. A zaboravio sam reći da kada su radovi u pitanju da se skida i sloj asfalta kroz sam grad Vareš, pa molimo za strpljenje dok se odrade i ovi poslovi, a vozačima pojačan oprez i sačekajte koju minutu ukoliko budete

zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je od 9 do 13 sati u Gornjim Bakićima, od 13.30 do 17 sati u naselju Jasen. Svima vama koji putujete, sretan put!

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Dogodilo se na današnji dan.

šta značemo što to još je obilježilo današnji datum, odnosno današnji dan. Inače je ovaj 26. lipanj Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja. Danas se obilježava Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja. Na ovaj dan se sjećamo svih žrtava nasilja i naglašavamo nužnost ukidanja takve prakse i ovaj datum nam služi kao podsjetnik da je svaki oblik nasilja zločin. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja obilježava se svake godine s ciljem podsjećanja da je nasilje apsolutno zabranjeno u međunarodnom pravu i da se ni pod kojim okolnostima ne može opravdati. Prvi Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obilježen je 26.6.1998. godine. Tortura se definira kao namjerno nanošenje jakog mentalnog ili fizičkog bola i patnje od strane službene osobe ili uz njegov pristanak u određenu svrhu, Konvencija Vijeća Europe. Zabrana torture je apsolutna i nitko i ni pod kojim okolnostima joj ne smije biti izložen. A sada o rođendanima. Švedski kemičar i mineralog George Brandt, otkrivač kobalta, prva osoba koja je otkrila metal nepoznat u antičkom dobu, rođen je 1694. godine u gradu Riddarhyttan u Švedskoj. Engleski fizičar William Thomson, poznat još i kao Lord Kelvin, rođen je 1824. godine u Belfastu. Američka književnica Pearls Buck, prva Amerikanka koja je nagrađena Nobelovom nagradom za književnost, rođena je 1892. godine u gradu Hillsborough u zapadnoj Virginiji. Njemački konstruktor aviona i industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu s brzinom od 1000 km na sat, rođen je 1898. godine u Bambergu u Njemačkoj. Srpski književnik, publicista, glumac i dugogodišnji televizijski novinar Radivoj Raša Popov, novinar suradnik Mokrinskih novina, zvijezda dječje televizijske emisije Fore i Fazoni, autor više desetina knjiga za djecu i odrasle, rođen je 1933. godine u Mokrinu. Američki pjevač i glumac Chris Isaak, najpoznatiji po svom hitu Wicked Game, kao i popularnim hit pjesmama Baby Did a Bad Thing i Somebody Crying, rođen je 1956. godine u Stocktonu u Kaliforniji. Američka pjevačica i tekstopisac Patricia Betty Smith, supruga tenisača Johna McEnroea, rođena je 1957. godine u Njujorku. Finski rally vozač Tomi Mäkinen, jedan od najuspješnijih vozača svih vremena, koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u reliju 4 puta i ukupno pobjedio na 24 utrke svjetskog prvenstva u reliju, rođen je 1964. godine u gradu Pupola u Finskoj. Talijanski umirovljeni nogometaš Paolo Maldini, koji je cijelu svoju karijeru proveo kao član AC Milana, rekorder kluba po broju nastupa u talijanskoj ligi, imao je čak 647 nastupa, rođen je 1968. godine u Milanu. Američki filmski redatelj Paul Thomas Anderson, 5 puta nominiran za Oscara, rođen je 1970. godine u Studio City u Kaliforniju. Američki glumac Sean Hayes, najpoznatiji po ulozi Jacka McFarlanda u sitcomu Will and Grace, rođen je 1970. godine u Glen Ellenu u Illinoisu. I američka pop i R&B pjevačica i glumica Ariana Grande, koja je svjetsku slavu stekla putem mjuzikla Broadway i preuzimanje uloge Cat Valentine u televizijskim serijama Victorious and Sam i Cat, i rođena je 1993. godine u Boca Ratonu na Floridi. Što se tiče događaja, prema legendi, čarobni frulaš je 1284. svirkom odveo djecu grada Hamlena. U borbi za vlast španjolskih konkvistadora u Limi je 1541. ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lima, Francisco Pizarro. Ruski carević Aleksej Petrović, sin Petra Velikog, ubijen je 1718. godine pod tajnovitim okolnostima nakon što ga je otac osudio na smrt zbog urote. Nakon opsade i topovske paljbe, Bakus je 1723. predao Rusiji. Francuski pronalazač Joseph Michael Montgolfier, koji je s bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruirao prvi zračni balon napunjen zagrijanim zrakom, umro je 1810. u Balacruc-les-Bains u Francuskoj. Francuz Ernest Michaux sa svojim učenikom Pierreom Lelementom patentirao je 1819. prvi bicikl. Leopold I od Belgije postao je 1831. prvi kralj Belgije.
Hong Kong je 1843. proglašen britanskom kraljevskom kolonijom s Henrijem Ptofingerom kao prvim guvernerom. U Rumunjskoj je 1848. prihvaćena zastava koja izgleda kao današnja vertikalna trobojka sa plavom, žutom i crvenom bojom. Potpisivanjem mirovnog ugovora u Tjencinu 1858. završen je britansko-kineski rat. Kina se ugovorom obvezala da otvori nove luke za evropsku trgovinu i da legalizira uvoz opija. S Beogradske tvrđave je 1867. skinuta turska zastava koja se 400 stoljeća vijorila nad gradom. 3 mjeseca ranije Turci su predali ključeve Beograda knjezu Mihajlu Obrenoviću, ali je na Beogradskoj tvrđavi pored srpske ostala turska zastava. Kršćanski blagdan Božić 1870. proglašen je saveznim blagdanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Srpski knjez Milan Obrenović zaključio je 1881. sa Austro-Ugarskom tajnu konvenciju kojom se Srbija obvezala da će prestati sa agitacijom u BiH i da neće zaključiti nijedan međunarodni sporazum suprotan interesima Beča. Za uzvrat je dobio podršku u proglašenju kraljevine i neovisnost Srpske pravoslavne crkve od Carigradske patrijaršije. Albert Dolci i Alfred Uzac osnovali su 1889. grad Bangui, danas glavni grad Srednjoafričke republike. U francuskom gradu Le Mans održan je 1906. prva automobilska Grand Prix utrka. 1922. godine na inicijativu skupine građana, mahom radnika i đaka učiteljske škole u Mostaru je osnovan nogometni klub Velež i to s predznakom RŠK, radnički sport klub. Ime je dobio po obližnoj planini. U San Francisco su 1945. predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju UN-a koja je stupila na snagu 24.10. Bivša francuska kolonija Madagaskar je 1960. stekla neovisnost kao Malgaška republika. Britanski protektorat Somaliland postao je neovisna država, a 1.7. se ujedinio s talijanskom Somalijom pod nazivom Somalija. John Fitzgerald Kennedy u zapadnom Berlinu je 1963. održao govor Ich bin ein Berliner, dajući potporu zapadnoj Njemačkoj, nedugo poslije sovjetske podrške istočnoj Njemačkoj za podizanje Berlinskog zida. Američki pjevač Elvis Presley održao je 1977. svoj posljednji koncert u Market Square Areni u Indianapolisu. U to vrijeme je već bolovao od više bolesti, glavukom oka, povišen krvni tlak, oštećenje jetre. Prema rasporedu trebao je odletjeti iz Memphisa 16. kolovoza 77. na još jednu turneju, ali tog poslije podneva glumica Ginger Alden, posljednja Elvisova ljubav, pronašla ga je mrtvog na podu kupaonice. Afrička država Džibuti stekla je 1977. neovisnost poslije 117 godina francuske vladavine. Hrvatski sabor donio je 1991. zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao najvišoj znanstvenoj i umjetničkoj ustanovi u Hrvatskoj, čime je zakonski potvrdio njezino ranije djelovanje. JNA je 1991. krenula u akciju u 10-dnevnom ratu da spriječi odvajanje Slovenije od SFRJ. Tijekom rata u BiH generalni tajnik UN-a Putos Butosgali pozvao je 1992. bosanske Srbe da u roku od 48 sati zaustave ofenzivu na Sarajevo, a bosanske muslimane da deblokiraju sarajevski aerodrom. 1992. završila operacija Lipanjske zore, kojom je Hrvatsko vijeće obrane oslobodilo dolinu rijeke Neretve i grad Mostar. 1993. tijekom opsade Sarajeva dogodio se masakr djece u Bakarevoj ulici na Bistriku. S ruskom svemirskom stanicom Mir uspješno se 1995. spojio američki šatl Atlantis. Znanstvenici iz 18 zemalja su 2000. dekodirali 85% ljudskog genoma, čime je otvorena nova era u ljudskoj medicini. Predstavnici 7 zemalja Balkana potpisali su 2001. u okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Europe memorandum o razumijevanju o slobodnoj trgovini. BiH, Sarajevo i Hrvatska potpisale su sporazum kojim se obvezuju da riješe problem 1,2 milijuna izbjeglih i raseljenih osoba tijekom ratova u bivšoj SFRJ. Poslije 14 godina prekida 2004. je u hrvatski grad Split stigao prvi vlak iz Beograda. I američki glumac Max Wright, poznat po ulozi Willija Tannera u seriji Alf, poznati po ulogama u ostvarenjima Buffalo Bill, umro je 2019. godine u Inglewoodu u New Jerseyu.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Dana 24.6. u 23 sata 20 minuta u ulici Zvijezda, općina Vareš, policijski službenici policijske stanice Vareš su zaustavili i kontrolirali jedno putničko motorno vozilo koje je vozača koji je odbio da se podvrgne testiranju na opojne droge te je isključen iz prometa. Lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. Istom je uručen prekršajni nalog po zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. U protekla 24 sata kontrolirano je 27 vozila i vozača. Izvršeno je 27 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 6 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš.

Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3, kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin, općina Vareš. 10. točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što je jučer uručena specijalizirana oprema vrijedna približno 100.000 maraka. Donacija realizirana kroz projekt EU4FAST namijenjena je unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organiziranog kriminala. Svečana primopredaja održana je u prostorijama uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona uz prisustvo direktora policije Omera Tahirovića, glavnih inspektora Marija Velića i Snežane Galić, samostalnog inspektora Ahmeta Salihovića te predstavnika projekta EU4FAST Martina Hipša, Misada Buzara i Klaudija Šetnija. Donirani paket obuhvata prijenosna računala, specijalizirano službeno vozilo, bespilotnu letjelicu, dron, različite vrste kamera i zaštitne prsluke. Oprema je odabrana s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu, efikasnijeg provođenja istraga, prikupljenja dokaza i jačanja međuinstitucionalne suradnje. Iz uprave policije istaknuto je da suvremeni sigurnosni izazovi zahtijevaju suvremene tehničke kapacitete, naglašavajući kako će nova oprema omogućiti brže prikupljanje i analizu informacija, povećati operativnu efikasnost policijskih službenika te doprinijeti većoj sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Vijesti. Pokušavamo riješiti odvoz smeća iz grada. Budemo li se bavili samo požarom, a ne i odvozom smeća, imat ćemo grad pun malih deponija, upozorio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Policija je i u četvrtak bila na lokaciji deponije i, kako je rekao Kordić, određena dokumentacija je izuzeta. Prema informacijama Bljeska, policija će angažirati dodatne snage kako bi se omogućila provedba odluke kriznog stožera civilne zaštite grada Mostara. Požar koji je u srijedu bio ponovno buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik do mostarske deponije Uborak, uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te u četvrtak nije prijetio stambenim objektima koji su smješteni u blizini. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović obratio se u Gdansku u Poljskoj na konferenciji o obnovi Ukrajine. Bosna i Hercegovina je bila žrtva brutalne agresije od 1992. do 1995. i jedina je država u Europi gdje je nakon Drugog svjetskog rata počinjen genocid. Kao država koja je preživjela agresiju i genocid nad Bošnjacima, mi potpuno razumijemo patnje i stradanje građana Ukrajine, poručio je Bečirović. Predsjedavajući predsjedništva BiH istakao da danas više nego ikad treba podržati Ukrajinu u njenoj pravednoj borbi za slobodu. Nadležni organi države BiH osudili su rusku agresiju na Ukrajinu kao čin kršenja međunarodnog prava. BiH se nakon ruske agresije pridružila stavovima Europske unije u kojima je čvrsto iskazana podrška Ukrajini. Bečirović je ukazao da osim kontinuirane i principijalne podrške pravednoj borbi Ukrajine, BiH može pružiti pomoć obnovi ove države. U tom smislu, spremna je podijeliti znanja i iskustva s Ukrajinom u obuci deminerskih timova i stručnjaka, planiranju i upravljanju deminerskim operacijama, primjeni suvremenih tehnologija uključujući dronove, digitalno mapiranje i daljinsko smatranje, programe edukacije stanovništva o rizicima od mina, razvoj sustava prioritizacije i procjene rizika. Vijesti iz svijeta. Službenici sektora za borbu protiv kriminala Crne Gore u suradnji s policijom iz Kotora locirali su i uhitili 39-godišnjeg AB državljanina Turske i Irana. Riječ je o visoko profilnoj meti spotjednice FBI-a i jednoj od najtraženijih osoba iz oblasti cyber i organiziranog kriminala. Uhićenje je izvedeno po izravnom zahtjevu za uhićenje koje su izdali nadležni organi Sjedinjenih Američkih Država i Ureda federalnog istražnog biroa. Radi osiguranja njegovog prisustva u krivičnom postupku koje se protiv njega vodi pred višim sudom u Njujorku. AB je optužen za zaviru radi izvršenja računarske prevare, hakiranje računara kao i krađu identiteta. Prema navodima iz optužnice, on je od 2013. kao suradnik jedne kompanije s teritorije Irana sprovodio masovne i koordinirane hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država. Meta njegovih napada bilo je više od 150 američkih univerziteta, a ukupna šteta koju je prouzrokovao procjenjuje se na više od 3,4 milijarde američkih dolara. Vijesti. Iran je navodno izveo napad na jedan od brodova koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac, tvrde američki zvaničnici u izjavi za CNN. Nitko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad dronom, ali CNN piše kako iranska revolucionarna garda ranije prijetila napadima na brodove koje ne koriste rutu koju je Iran odobrio za prolazak ovim tjesnacem. Međunarodna pomorska organizacija agencije pri UN-u je nakon napada obustavila evakuaciju 11.000 mornara koji su i dalje u Hormuškom tjesnacu i koji su zatražili pomoć pri napuštanju ovog dijela Bliskog istoka. Brod koji je napadnut plovi pod singapurskom zastavom i zove se Ever Lovely, a plovilo je nastavilo svoj put bez obzira na ovaj napad.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

uz ove vesele ritmove nastavljamo mi program Radio Bobovca u emisiji Pregled dnevnog tiska. Pa saznaćemo što danas pišu neke od tiskovina. Za početak idemo do nezavisnih novina. Do sada poznati parovi 16. finala svjetskog prvenstva. BiH zna kada će na teren. Najjači potres u Venezueli od 1900. godine. Raste broj žrtava, tisuće ostale bez domova. Adel Kabaš optužen za ubojstvo Mehmeda Ramića. Zgodna Srpkinja pokupila slavu i sa osmijehom napušta mundijal. Zamjena cigareta bezdimnim alternativama korisna za širu okolinu. Velike vrućine u BiH, na snazi narančasti meteo alarm do 30.6. Zmija među dječjim igračkama na crnogorskoj plaži. Duga kolona na izlazu iz BiH, na izačiću vozače očekuju gužve i radovi na putevima. Darko Lazić pušta kosu godinu dana, takav je običaj. Posljednje kalkulacije, treba li Hrvatska strahovati za nokaut fazu? Žana Vukićević, spomenik na Šehitlucima i kooperant Grga Antunac. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih.

Idemo saznati što danas možete pročitati u Oslobođenju. Na drugoj i trećoj strani, predizborno razdoblje, nepravda zastojka Europskoj uniji. Srebrenica je naša trajna opomena. Ustavni sud BiH dobija pojačanje. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, građani ponosni očekuju još pobjeda. Požari lokalizirani, problemi ostali. Na šestoj i sedmoj strani oslobođenja čitajte, od gorskih očiju do slanih jezera. Čeka se odluka o stečaju željezare. Hodočasnici ponovno preplavili Međugorje. Nastavljen hladni rat između SDS-a i PSS-a. Rubrika komentari u oslobođenju, atomi, dolari i nafta. Otrovne mostarske kiše. Sistem nas je natjerao da dostojanstveno mijenjamo za dostojanstvo, mijenjamo za milostinju. Trumpov neamerički kapitalizam. Narančasti razbojnik. Papa o doktrini pravednog rata. A u rubrici regije u oslobođenju čitajte, zvučni top po drugi put u Srbiji. Milanović oduzeo glavašu 7 odlikovanja. Osvojene izmjene Mrdićevih zakona. Gore auti policajaca. A u rubrici svijetu čitajte, u Ukrajini idu 3,2 milijarde eura. Rute u SAD-u smirjevao Trumpa. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

U pregledu dnevnog tiska Radio Bobovca nastavit ćemo s Večernjim listom izdanje za BiH. Izdvajamo neke od naslova. Kataklizma u Venezueli, više od 1000 stradalih u dva razorna potresa u Caracasu. Braniteljski dodatak još nije prošao vladu, a nakon nje treba proći oba doma parlamenta. Hoće li obećanje vlasti o braniteljskom dodatku biti ispunjeno prije izbora? Stabilnost Europe moguća samo uz EU na Balkanu, BiH ključ. Analitičari su skloni tezi da pitanje proširenja na Zapadni Balkan predstavlja ključ za okruživanje sigurnosne arhitekture, naravno ne izostavljajući pritom Moldaviju kao i Ukrajinu. Intervju Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Ova kriza pokazala je da trebamo novi model odlaganja otpada, ali smeće mora odmah iz grada. Rekonstruirali smo kako je Amerika

191 Hrvat, danas ih je ostalo tek 18. U nakladi HKD Napredak, glavna podružnica Mostar i sveučilišta u Mostaru, prvi cjeloviti prijepis, transkripcija i prijevod oporuke kraljice Katarine Kosače. U oči predstavljanja nove knjige, doktor znanosti Drago Martinović dao je intervju za Večernji list. Izazovi i iskušenja svima su nam prilika za rast i osobni razvoj. Hec iskrice, vode se nogometne bitke, igra se i diplomatska partija šaha između Europe i Amerike. Reprezentacija BiH pobjedom nad Katarom i uz druge rezultate ušla je u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Među 32 najbolje reprezentacije igraće protiv SAD-a. Došli smo kao outsideri, ali sa željom da napravimo nešto veliko. Nakon ispadanja iz prve VVN lige, BiH i zatiše u Posušju, zasukali rokave i s novim trenerom kuju nove planove. Borislav Grbavac preuzeo kormilo na mokrom docu. Nogometni stručnjak ni tijekom predaha ne propušta najvažniju sporednu stvar na svijetu. Jure Ivanković, BiH na mundijalu već napravila ozbiljan rezultat. Od Hrvatske se može očekivati čudo. Na futsal turniru u Mostaru prvi put korištena VAR tehnologija. Prvi put u povijesti BiH futsala VAR tehnologija korištena je na jednoj utakmici, tako da je turnir u Mostaru postao prekretnica u ovom sportu. I ovog petka uz Večernji list BiH, ekran magazin za kulturu življenja plus enigmatika.

0: Ako vas zanima što danas piše Dnevni list, saznaćete u nastavku. Demografski kolaps, novi pad broja učenika u osnovnim školama. Inflacija 5,6%, trojkaši i dalje ne daju žiteljima da bar malo prolišu. Adel Šuta, nije vrijeme za politikanstvo i prepucavanje na društvenim mrežama. Rok ističe dok BiH još čeka novog visokog predstavnika. Tinejdžer preminuo u mostarskoj bolnici nakon što je pao sa električnog romobila. Izuzeta dokumentacija, 500 tona smeća čeka deblokadu. U BiH pretežno sunčana. Herceg-Bosanska županija dobiva novi zakon o vatrogastvu. Dalje čitajte u Dnevnom listu. SAD nakon iranskih napada razmišlja o preseljenju baza na Bliskom istoku. Šteta u Venecuelu je razorna, stiže sve više snimki iz zraka. Zelenski je odobrio samo 40-dnevnu operaciju kako bismo prisilili Rusiju na kraj rata. Njemački liječnik priznao ubojstvo 12 pacijenata, to je bio moralni čin. Rumunjski parlament usvojio zakon o ujedinjenju s Moldavijom. Brod pogođen projektilom uz obalu Omana. Apple diže cijene Macova i iPada. Talijanka skočila sa stijene od 8 metara u Istri, pala na leđa u Pličak. Toplinski val hara Europom. Temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Bili su ovo naslovi iz Dnevnog lista iz Mostara.
1: Zaustavit ću vjetar da ti kosu ne dira. Zaustavit ću glazbu da ti nitko ne svira. Ljubit ću te tako.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bečirović održao je sastanak s premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom u Gdanjsku. Razgovarao je o jačanju bilateralnih veza BiH i Republike Poljske te aktivnostima na multilateralnom planu, uključujući euroatlantske integracije i sigurnosno-političke izazove. Bečirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Republika Poljska ove godine obilježavaju 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, naglasivši da dvije prijateljske države nemaju otvorenih pitanja, te da postoje mogućnosti za dodatno unapređenje političke, ekonomske i sigurnosne suradnje. Posebno je ukazao na potrebu intenziviranja bilateralnih kontakata na visokoj razini, kao jačanje suradnje u oblastima energetike, poljoprivrede, investicija, turizma i komunikacijske povezanosti, priopćeno je iz Bečirovićevog ureda. Predsjedavajući predsjedništvo BiH se zahvalio na doprinosu koji Oružane snage Republike Poljske kao NATO članice daju u okviru misije Altea u sastavu snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, čime daju važan doprinos operacijama podrške miru u našoj državi. Vijesti. Još samo 6 dana dijeli Bosnu i Hercegovinu do 30. lipnja, političkog roka do kojeg bi prema najavama trebalo biti izabran novi visoki predstavnik. I dok se odbrojavaju posljednji dani i detalji razgovora unutar vijeća za provedbu mira, koje odlučuje o nasljedniku Kristijana Šmita, i dalje ostaju iza zatvorenih vrata. Iz ambasade Velike Britanije, jedne od članica PIK-a, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nemaju nove informacije. Riječ je o roku koji nije pravno obvezujući, već je definiran kao politički cilj nakon sjednice upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, održane 3. i 4. lipnja u Sarajevu, kada nije postignut konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita. Nakon toga je najavljeno da će se konsultacije nastaviti do kraja mjeseca kako bi se omogućila primopredaja dužnosti. Šmit, koji je početkom svibnja podnio ostavku, zadnji dan lipnja označio je kao rok kada bi trebao da preda dužnost novom visokom predstavniku. No, u intervju za austrijski Die Presse priznaje da situacija s tim još uvijek nije jasna. Ključni spor je oko podrške Antonio Zanardiju Landiju, talijanskom diplomati, kao kandidata kojeg podržava SAD. Prethodno je iz italijanske ambasade rečeno kako ta država i dalje stoji iza ovog kandidata. Vijesti. Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenska prognoza kaže da bi moglo biti i do 40 stupnja Celzija. Vremenski interval za koje se izdaje upozorenje od 27. do 30. lipnja u razdoblju od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevne temperature između 33 i 40 stupnja Celzija. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim skupinama poput djece i starijih osoba. Vijesti iz svijeta. Broj stradalih u stravičnom potresu koji je u srijedu navečer pogodio Venezuelu porastao je na 235, dok je ozlijeđeno najmanje 4300 ljudi. Spasitelji dalje pretražuju preživjele koji su zarobljeni ispod ruševina. Potres magnitude 7,2 dogodio se u blizini San Felipea, glavnog grada države Jaraku. Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je veći potres magnitude 7,5 oko 23 km jugoistočno od Jumareja, grada također u državi Jaraku. Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su mnogi ostali bez domova. Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele, izvijestio je u četvrtak da je broj žrtava porastao nakon što je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje. Nekoliko zemalja obećalo je pomoć u naporima spašavanja, a SAD su obećale 150 milijuna dolara pomoći. Američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spašavanje. S obzirom na to da su se oba potresa dogodila na površini, došlo je do ogromnog razaranja. Venezuelanske vlasti su priopćile da je 250 zgrada oštećeno ili izgubljeno, uglavnom u La Guari. Riječ je o drugom najvećem potresu koji je pogodio Venezuelu od 1900. godine. Vijesti. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je zemlje koje dijele granicu s Rusijom da se pripreme za različite oblike eskalacije u nadolazećim tjednima i mjesecima. Tusk je tijekom sastanka lidera istočnog krila NATO-a istakao da se istočno krilo NATO-a trenutno suočava s vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom. Jednoglasno dijelimo mišljenje da je situacija vrlo nestabilna i da se u narednim tjednima i mjesecima mogu očekivati različiti oblici eskalacije, izjavio je Tusk na konferenciji za novinare nakon završenih razgovora. Pored poljskog premijera, pregovorima su prisustvovali i lideri iz Rumunjske, Baltičkih država te najnovijih članica Alijanske, Finske i Švedske. Tusk je naglasio da su sve zemlje čije su predstavnici okupljeni u Gdansku izravno izložene riziku s obzirom na to da graniče s Rusijom, njenom saveznicom Bjelorusijom ili ratom razorenom Ukrajinom.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 20 stupnjeva, 10 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10 je sati, 13 minuta, vrijeme da krenemo sa zabavom, odnosno da malo prošvrljamo zvijezdama i saznamo što nam to zvijezde prognoziraju za naredni tjedan, to jest došao je na red i naš horoskop. Pa ako ste željni zabave i ove emisije, ostanite sa nama. Idemo po 4 horoskopska znaka, a nakon toga imamo još zanimljivih informacija vezanih uz horoskop. Ali idemo odraditi prvo ovaj prvi dio posla. Ovan, bit ćete sretni što vas drugi razumiju, te ćete se više otvoriti za ljubav. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu, lako će sresti na sasvim običnim mjestima. Karijera, vjerojatno će vas sve poticati na više aktivnosti, pa će se i na radnom mjestu od vas zahtijevati pojačani angažman. Vama ništa neće biti teško jer ste jedva čekali ovakvu priliku. Čak i ako radite prekovremeno, radit ćete s voljom. Zdravlje i savjet, budite oprezni s neobrazovanim ljudima. Što se prognozira za bikove za naredni tjedan? Ljubav, prvi dio tjedna donijeće lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstvo počet će se proređivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugoga. Karijera, činit će vam se da drugi manipuliraju kako vama, tako i vama bliskim suradnicima. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije, zato se ne vrijedi živcirati. Zdravlje i savjet, vjerujte da može bolje i više. Blizanci, ljubav, prva polovica tjedna donijeće mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Drugi dio tjedna ljubav će vas povremeno mimoilaziti. Bit će lijepih susreta, ali malo rijeđe. Ne postavljajte si suvišna pitanja. Karijera, možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi se sve to razvilo, trebati će malo strpljenja. Ipak, svakim danom sve više dolazite do izražaja. Zdravlje i savjet, kad se ide postepeno, sve traje dulje. I ovom bloku još rak. Ljubav, vozit ćete mirno i sigurno većinu tjedna. Povremeno ćete se uplesti u mrežu raznih ljudi i vješto ćete s njima komunicirati. Oni koji su još sami lako će nailaziti na nova lica, a neka će im se i jako svidjeti. Ipak, težit ćete neobvezujućem. Karijera, vjerojatno ćete odlično prosperirati u uslužnim bavljenjima. Neki će dosjeći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni materijalnim postignućima, ali svijet ideja i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti. Zdravlje i savjet, idite za svojom intuicijom.

Nastavljamo mi s našim horoskopom. Stigli smo do sljedeća 4 horoskopska znaka. Prvi od njih je znak lava, a sve se odnosi na naredni tjedan. Ljubav. Malo ćete se opustiti i usporiti svoj stil zavođenja i uživanja. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi neobvezno, no bit će i rasprava. Karijera. U suradnji s mladim osobama ili s novim suradnicima pokazat ćete emocije više nego što bi trebalo. Pazite da ne ispadnete neprofesionalni. Zbrka u komunikaciji, rezultat je žurbe. Uz bolju pripremu doći ćete do više staležnosti i do boljih rezultata. Zdravlje i savjet, nema potrebe za velikim planiranjem. Djevica, ljubav, ono do čega će vam biti najviše stalo u životu bit će zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne pod svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama povezat će se s mladim društvom te će zajedno tulumariti. Karijera. Pustite druge da se izraze te ih pažljivo slušajte. U ovom trenutku to će jednostavno biti daleko bolje nego da radite na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Drugčije ne može. Zdravlje i savjet, ništa se ne događa slučajno. Vi to dobro znate. Vaga, ljubav, uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini pa i onom što nam se sada ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto. Karijera, cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog financijskog pitanja. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni. Zdravlji savjet, gdje god da se nađete, širit ćete optimizam. I još Škorpion, ljubav. Vaša podsvijest bit će vrlo aktivna u ljubavnim temama. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da su pred dubljim promjenama ili novostima. Bit će u pravu. Karijera, u poslu ćete se i dalje nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima nećete stajati najbolje, a pogotovo sada. Ne inzistirajte na svojim idejama jer ste u nepovoljnoj poziciji. Izdržite uz toleranciju. Zdravlje i savjet, opuštajte se kroz sport i rekreaciju.

Jarac, ljubav, bez obzira što će kad kad vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete ipak naći mrvicu zadovoljstva. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste do sad izgradili, garancija je da ove dane prolazite mirno. Karijera, možda nećete još vidjeti prednost nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo sluškujte svoj unutarnji glas. Nema greške. Zdravlje i savjet, poboljšanje. Vodenjak, ljubav, dane pred vama zapamtit ćete po bogatijem erotskom životu. On je u vezama, tako će obnoviti svoj odnos s partnerom, dok će sam si biti vrlo nestrpljivi. Ponekad će prenagliti u udvaranjima jer će jedva čekati da pređu na stvar. Karijera, malim koracima može se preći jednaka udaljenost kao velikim. To što trenutačno nedostaje atrakcija nije znak da posao ne ide dobro. Male monotonije mogu se nadilaziti originalnim rješenjima i humorom. Zdravlje i savjet, blagi pad imuniteta, ali imate dovoljno tjelesne snage. I još ribe. Ljubav konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se razlučivati dalje je tu. Zato se kontrolirajte i ne odgovarajte na svaku provokaciju. Karijera. Ulazite u fazu kada će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele. Zdravlje i savjet, ne pretjerujte s hranom i pićem. Top 3 znaka za naredni tjedan su rak, lav i strijelac. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo o horoskopu i dalje. Postoje neke osobine koje predstavljaju sve horoskopske znake i prikazuju glavne crte njihovih karaktera. Saznajte koje su to.

Slušate horoskop Radio Bobovca. Posebnosti su ono što se pamti, a zbog njih svi imaju različite životne priče. Autentičnost svake osobe zapravo mnogo ovisi o njihovom horoskopskom znaku, pa se nerijetko događa da osoba koja je rođena u znaku bila jako dobra da čuvati tajne ili to što djevice jako dobro znaju ako se nešto događa iza njihovih leđa. Pa idemo saznati što to kriju pojedini horoskopski znakovi. Ovan, postoje oni ljudi na koje znate da uvijek možete računati, a nije rijetko da su upravo oni u znaku ovna. Oni će često ostati prijatelji s društvom i škole, čak i sa svojim bivšim partnerima, a uvijek su jako bliski sa svojom obitelji. Ovi ljudi će druge često stavljati pred sebe. Bik, ako trebate nekome reći tajnu, a stvarno jako ne želite da ju itko sazna, kažite ju biku. Njihova povjerljivost poželjna je u društvu i jako je lijepo biti uz takvu osobu. Bikovima je lako podijeliti svoje tajne, ali ako ste vi pripadnik tog znaka, nije neobično da vam je ponekad sve to jednostavno previše. Blizanci, kada trebate nekoga da održava pozitivan osjećaj u društvu, zovite blizance. Ponekad se čini kao da ne postoji ništa što oni ne bi mogli učiniti još boljima. Dosadni eventi bit će zabavniji uz njih, kao i svako putovanje. Pozitivne su osobe i rijetko ćete pronaći situaciju za koju ni nećete biti zainteresirani. Rak, intuicija kod rakova ponekad je zastrašujuća, kao da uvijek znaju što ljudi oko njih žele i što im je potrebno. Ako se osjećate tužno i ne želite pričati o tome, oni kao da će osjetiti da vam se baš tada ne razgovara. Znaju kada se stvari trebaju dogoditi, a zbog toga vam često mogu dati dobre savjete. I još dva znaka. Lav, kad vam lav odluči dati svoju odanost, znači da ste ju zaista zavrijedili. Neće pokazati bilo kome i bit će jako sumnjičava dok ne odluči da ste to zaslužili. Kad postanete odabranik, za vas će napraviti baš sve. S druge strane, često očekuju isto to i od druge strane, a njihova očekivanja nije lako ispuniti. I djevica. Intuicija je djevicama jaka snaga, posebice kada imaju neki osjećaj da stvari nisu u redu. Možda to ne mogu uvijek objasniti, ali kao da osjećaju energiju koja im govori da nešto neštima. To je jedna od njihovih pozitivnih strana zbog koje često budu previše sumnjičave. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo vidjeti kakvi su karakteri za preostalih 6 horoskopskih znakova.

Idemo saznati još kakvi su karakteri za 6 preostalih horoskopskih znakova. Vaga. Kada želite iskrenost i pravi odgovor na svoje pitanje, pitajte vagu. Kod njih ćete naići na tolerantnost, a i često će imati želju da čuju obje strane priče prije nego odluče što zapravo misle. Rijetko će se prepirati samo zato što im je tako došlo i sve njihove svađe će uglavnom imati dobre osnove. Škorpion. Hrabrost je jedna od najboljih osobina škorpiona, posebice kada treba stati uz nekoga. Rijetko će spustiti svoj gard ako treba nekoga zaštititi. Ne boje se konflikta kada znaju da su u pravu, a kada nisu, to će pristojno i reći. Uvijek će se stvarno potruditi da poprave situaciju, kakva god ona bila. Strijelac, u svakoj debati bilo bi dobro imati jednog strijelca. Rijetko će rasprave uzeti zdravo za gotovo jer imaju jako dobar osjećaj oko toga što je dobro, a što loše. Imaju svoj moralni kod po kojem žive i teško će ga se odreći. Jarac, nikada ne pokušavajte prevariti jarca. Možda se ponekad čini da su pretrpani nekim drugim stvarima i da ne primjećuju sitnice, a zapravo vide baš sve što se događa oko njih. Iako su nekad isključeni od svega, zapravo jako dobro znaju baš sve što se zbiva. Ako ste nešto propustili, oni će znati točno što. Vodenjak, postoje oni ljudi koji se trude za ostale i koji ostalima žele više dobra nego sebi. To su najčešće vodenjaci koji žele ovaj svijet pretvoriti u bolje mjesto. Često će se uključivati u humanitarne akcije i imati cilj da pomognu svima kojima je to potrebno. Najvažnije od svega, zaista to ne rade zbog sebe. I ribe, emotivnost i osjetljivost njihova su glavna osobina. Ribe su iznimno osjetljive na sva pitanja u vezi njih samih, ali i drugih ljudi. Kad zamislite one ljude koji plaču

na romantične filmove ili se rijetko svađaju, to su najčešće ribe. Nadam se da ste se u proteklom vremenu zabavili uz naš tjedni horoskop. Prenijeli smo prognozu zvijezda za naredni tjedan i saznali kakvi su karakteri pojedinih horoskopskih znakova. Ako je nešto lijepo, uzmite to k srcu, a ako nije, odbacite i recite, bila je ovo samo zabava. Toliko za današnji horoskop, a mi se u narednom čujemo tek za 7 dana.

0: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca. U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6.2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa.

28. 6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na poziv Generalne direkcije za sigurnost Turske, policijski komesar uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Fatmir Hajdarević, boravio je sa suradnicima u radnoj posjeti Direkciji za specijalne operacije i Policijskoj akademiji u Ankari. Tijekom posjete Direkciji za specijalne operacije, na sastanku s direktorom direkcije, glavnim inspektorom Unsala Hajlaom, razgovarano je o suradnji na polju specijalističkih obuka i razmjeni iskustava među policijskim službenicima. Delegacija uprave policije MUP-a kantona Sarajevo posjetila je Centar za virtualnu taktičku obuku. U kampusu Golbasi tijekom radnog sastanka s direktorom Policijske akademije profesorom doktorom Muratom Balcijem razgovarano je o modelima unapređenja bilateralne suradnje i početku procesa slanja policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na školovanje na ovu akademiju. Delegacija uprave policije MUP-a kantona Sarajevo prisustvovala je i ceremoniji svečanog polaganja zakletve za više od 13.000 kadeta Policijske akademije Turske. Vijesti. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je medijima kako se situacija stabilizirala nakon požara na odlagalištu otpada na Uborku, dodavši kako se od jutros vrši odvoz otpada iz Mostara. Pretovar otpada obavlja se na 4 lokacije kako bi se čitav proces ubrzao. Od jutros se vraća stabilnost po pitanju odvoza komunalnog otpada iz Mostara. Jučer smo osigurali još 3 lokacije uz ovu sjevernom dijelu grada. Jutros od 4 sata pretovaraju se kamioni i otpad se vozi na druge deponije, izjavio je Kordić. 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određene su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizirana na samom deponiju Uborak, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad. Uz već određenu lokaciju u Vrapčićima, ovo su 4 navedene lokacije. Lokacija u Vrapčićima jedno je vrijeme bila u blokadi, a situacija se promijenila nakon sastanka u četvrtak. Jučer smo imali sastanak sa stanovnicima sjevernog dijela grada. Saslušali smo njihove probleme, razjasnili neke stvari koje su kroz medije krivo iskomunicirane i de facto dobili njihovo razumijevanje, te je ta lokacija aktivna za pretovar, izjavio mostarski gradonačelnik. Što se tiče požara, radi se na zasipanju pijeskom kako bi se požar kompletno ugasio te eliminirali neugodni mirisi. Pohvatali smo sve konce, situacija je stabilna i nadam se da ćemo u brzom roku pokupiti miješani komunalni otpad s ulica Mostara i vratiti se u normalno funkcioniranje. Mali izazov predstavlja količina otpada koja se generirala proteklih dana. Riječ je o količini od oko 120 tona dnevno, a zbog različitih opstrukcija kroz zadnja 4 dana generiralo se oko 500 tona i pokušat ćemo s deponijama razgovarati da nam otvore dodatne mogućnosti ili da to prihvate neka druga odlagališta. Želja nam je brzo doći u dnevni ritam da ono što dnevno proizvedemo i deponiramo, naglasio je Kordić. Vijesti. Sezonski međunarodni putnički vlak Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je jutros 26. lipnja prometovati. Sve do 27. rujna ove godine vožnja će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Polazak vlaka iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu je 29 maraka 30 feninga, a povratne 48 maraka 30 feninga. Za studente, novinare i umirovljenike, te skupine od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. Povlastice od 50% uživaju slijepa i slabovidna osobe i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Zbog uvođenja tog vlaka doći će do pomjeranja termina polaska popodnevnog vlaka iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način. Čapljina 19.29, Žitomislići 19.41, Mostar 19.56, Tržnica Stara 20.15, Jablanica 20 sati 29 minuta, Konjić 20.45 i Hadžići 21.37. U ostalim danima, od ponedjeljka do četvrtka, popodnevni vlak iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu u 16 sati 42 minute. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online. Priopćeno je ranije i za službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH. Vijesti.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je sinoć da stav lidera SDA Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom jest dokaz da je sve usmjereno ne osobno nego protiv Srpske jer je cilj centralizacija Bosne i Hercegovine. To iz njihove perspektive znači probali smo Dodika da pobjedimo na izborima pa ne ide. Mijenjali smo različita pravila pa ništa. Oduzet je SNSD u četvrti mandat u Domu naroda parlamenta BiH. Provukli su nas kroz pravosuđe nakon nametanja Kristijana Šmita da bi bilo pogodovano centralistima i nije uspjelo. To je sve usmjereno, ne osobno, nego protiv Republike Srpske, rekla je Cvijanovićeva za ATV. Ona je upitala da li netko treba da bude ubijen zato što ima svoje mišljenje. Ovo su postale opasne stvari i riječ je o pozivu na linč. To bi u svakoj uređenoj zemlji bilo kažnjivo, ali nažalost ovdje nije. Kojom silom žele da zaustave Dodika? Zamislite kakvu državu nam nude, upitala je Cvijanović, a prenosi Srna. Vijesti iz svijeta. Snimci iz zraka prikazuju ogromna razaranja u gradu La Guajira nakon dva snažna potresa koja su pogodila sjever Venezuele i odnijeli živote gotovo 190 ljudi. Video koji je objavio World Central Kitchen prikazuje urušene zgrade, oštećenu infrastrukturu i velika područja prekrivena ruševinama. Datum nastanka videa potvrđen je satelitskim fotografijama od 25. lipnja na kojima su vidljive urušene građevine. Podsjetimo, prvi potres magnitude 7,2 pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa u večernjim satima 24. lipnja. Manje od minut kasnije uslijedio još snažniji magnitude 7,5, najjači zabilježen u toj zemlji od 1900. godine. Prema dostupnim informacijama, stotine ljudi ostale su zatrpane pod ruševinama, dok se za mnogima i dalje traga. Potresi su oštetili stotine objekata i ostavili tisuće stanovnika bez domova. Vijesti. Američki Wall Street Journal izvještava da nakon rata u kojem su iranski projektili pogodili mnoge od američkih baza na Bliskom istoku, američka vojska razmatra premještanje nekih baza, moguće čak i u Izrael. Kada su iranski projektili i dronovi krenuli prema glavnom središtu američkih pomorskih operacija na Bliskom istoku, dio njih pogodio je svoje mete, piše Wall Street Journal. Američka mornarička baza u Bahreinu bila je više puta na meti napada između kraja veljače i lipnja. Napadi koji su probali obranu izazvali su veliku štetu, pokazuje analiza satelitskih snimaka, video snimaka društvenih mreža i razgovora s bivšim i sadašnjim pripadnicima vojske koje je proveo The Wall Street Journal. Štetu koju Pentagon nije javno priznao. Teško su oštećeni zapovjedni stožer, najmanje još 10 zgrada kao i 2 terminala za satelitsku komunikaciju. Američka vojska priopćila je da u bazi poznatoj kao Naval Support Activity Bahrain nije bilo poginulih te da napadi nisu značajno utjecali na operacije. Sjedinjene Američke Države evakuirale su većinu osoblja, ali su zadržale manji broj pripadnika na terenu. Vijesti. Izrael je objavio da će povući svoje snage iz južnog Libanona tek nakon što Hezbollah bude razoružan, dok su dvije zemlje sudjelovale u pregovorima uz američko posredovanje u Washingtonu. Izraelska vojska pokrenula je široko rasprostranjene zračne napade u Libanonu i poslala je trupe na jug zemlje nakon što je Hezbollah, moćna milicija koja podržava Iran, u ožujku ušao u rat na Bliskom istoku na strani svog pokrovitelja. Nećemo povući svoje snage iz južnog Libanona sve dok Hezbollah ostaje prijetnja, nije razoružan i nije demilitariziran, izjavio je David Menser, portparol vlade u briefingu za novinare. Pod američkim pritiskom, libanonski zvaničnici započeli su izravne pregovore s Izraelom u travnju u Washingtonu. Posljednji trodnevni krug pregovora trebao bi završiti u četvrtak. Komentirajući pregovore, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da su dva susjeda blizu davanja obveze namjere. Na pitanju razgovorima Menser je rekao, jasno dajemo do znanja da je naša odgovornost prema našim sjevernim građanima i prema kompletnom Izraelu, te nećemo dopustiti nikakvu terorističku silu bilo gdje blizu naše granice, što znači da svako ponovno raspoređivanje snaga IDF-a dolazi nakon, ne prije, nego nakon demilitarizacije Južnog Libanona i razoružanja Hezbollaha. Već smo bili u ovoj situaciji 2024. godine. Hezbollah je trebao biti razoružan, a nije, dodao je izraelski portparol, a prenosi AFP. Vijesti. Ruska protuzračna obrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tijekom noći četvrtka na petak, objavilo je Ministarstvo obrane u Moskvi, što je jedan od najvećih zabilježenih brojeva od početka sukoba. Dronovi su uništeni u više od 10 regija, uključujući Moskovsku regiju,
anektirani Krimski poluotok te Crno more i Azovsko more, priopćilo je ministarstvo. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali prema glavnom gradu. Specijalisti hitnih službi rade na mjestima pada, napisao je Sobjanin na Telegramu, bez navođenja žrtava ili materijalne štete. Masovni napad dronovima pogodio je Tulsku regiju, oko 180 km južno od Moskve, potvrdio je regionalni guverner Dmitri Milaje. Privatna kuća oštećena je u zaseoku u okrugu Ščekino, a ozlijeđena je jedna žena, izvijestio je Milajev na Telegramu. Vijesti. Plaže u Sidneju, uključujući i svjetski poznatu plažu Bondi, više puta su zatvorene u protekla 4 dana. Nakon serije viđenja Ajkula kod najvećeg grada Australije, priopćile su vlasti u petak. Spasitelji i dronovi ponovno su uočili Ajkula u petak ujutru u blizini plaža Tamarama i Bronte u istočnom predgrađu Sidneja prema platformi Shark Smart vlade Novog Južnog Velsa. Plivačima je zabranjen ulazak u vodu dok su vlasti nastavile pratiti uvjete. Snimci s drona Shark aplikacije pokazali su nešto što je izgledalo kao velika bijela ajkula u blizini plaže Bondi, popularne destinacije za surfere i međunarodne turiste. Navodno su u tom području viđene i druge potencijalno opasne vrste ajkula. U četvrtak je surferima putem zvučnika naređeno da napuste vodu nakon što je u blizini otkrivena ajkula. Pojačana upozorenja dolaze 2 tjedna nakon ozbiljnog napada ajkule na obližnjoj plaži Kuge, gdje je 35-godišnja žena zadobila ozljede opasne po život i amputirana joj je ruka. Njeno stanje se od tada poboljšalo, a članovi obitelji kažu da više nije u životnoj opasnosti, te da je budna i reagira, a izvještava Sydney Morning Herald, a piše Fena. Vijesti. Sport, nokaut faza svjetskog prvenstva polako dobiva svoje obrise, a natjecanje se nastavlja 16. finala koja je na rasporedu od 28. lipnja do 3. srpnja. A u nastavku donosimo pregled formata natjecanja. Kriterije za prolazak i popis momčadi koje su osigurale nastavak natjecanja, kao i onih za koje je turnir završen. Pa za sada poslušajte tko je sve plasirao se u 16. finala. Meksiko, Južnoafrička republika, Švicarska, Kanada, Bosna i Hercegovina, Brazil, Maroko, SAD, Australija, Njemačka, Obala Bjelokosti, Ekvador, Nizozemska, Japan, Švedska, Francuska, Norveška, Argentina i Kolumbija. A tko je sve ispao za sada iz svjetskog prvenstva, to su Češka, Katar, Haiti, Turska, Curaçao, Tunis, Jordan i Panama. Napominjemo da se igraju još neke od utakmica koje će odlučiti tko ide još u nokaut fazu, a tko ispada. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu je trenutno 26 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 13 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

Dobar vam dan u posljednjoj ovotjednoj popodnevnoj panorami. Pozdrav iz Vareša sa 26 stupnjeva. Uz nešto malo oblaka koji nas prekrivaju, a meteorolozi najavili da bi moglo biti i pljuskova, ne baš na ovom području, ali mogući pljuskovi u središnjim istočnim dijelovima, što otprilike odgovara našem području. A isto tako iz civilne zaštite Vareš dobili smo i upozorenje, odnosno upaljenom narančastom meteo alarmu za dane koji su pred nama. Pa što drugo reći nego pripremite se na vrućine, iako ovih 26 stupnjeva koliko je trenutno u Varešu je, mogu reći, normalno. I ukoliko pronađete malo hlada ili odete do šume, to je već onaj pravi ljetni ritam koji se da izdržati na ovim našim područjima. A sve to ide lakše uz glazbu i govorne sadržaje koje vam pripremamo za danas do 15 sati. Imamo ovih informacija vezanih uz obustave prometa, ona, da tako kažem, važnija, vezana je za sutrašnji dan i moguće zastoje za sve one koji budu koristili pravac od vijadukta prema Tisovcima, odnosno prema Pržićima, Daštansku, Višnjićima, jer će dolaziti do povremenih obustava prometa zbog radova na asfaltiranju na ovom dijelu od vijadukta do Potisovaca. Promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom uz reguliranje prometa od strane radnika na terenu, takozvani prometni mahač.

uz odgovarajuću gradilišnu signalizaciju kako bi se osigurao siguran i kontinuiran protok vozila. Molimo vozače za strpljenje i razumijevanje je jedna od ovih informacija koje vas slušate u našem programu, ali eto nekako izdvajam značaj pošto su svi ovi drugi malo manje korišteni putni pravci, ali ova je izuzetno frekventan i vjerujem da su mnogi vidjeli da se radilo posljednjih dana na sanaciji ovog dijela i sada to treba lijepo asfaltirati. Isto tako radi se i kroz grad, uklanja se stari sloj asfalta, znamo da mnogima smeta i buka i prašina, ali i to se mora jedan put odraditi i vjerujem da će radnici koji su zaduženi za ovaj dio posla vrlo brzo to završiti, a koliko ste uspjeli vidjeti da se određene dionice odmah i natapaju vodom kako bi bilo što manje prašine, pa nadam se da ste zadovoljni i da svi oni koji su zaduženi za ove poslove daju svoj maksimum. Ako ovako nastavim, neću imati što za poslije vam prezentirati od informacija. Stoga, ostanite uz naše frekvencije pa doznajte što sve vam imam reći do 15 sati.

nastavite ćemo našu popodnevnu panoramu uz informacije o obustavama prometa. Tako se obavještavaju sudionici prometa da će danas, sutra i preko sutra u vremenu od 6 do 18 sati doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci, Bijelo Borje, Mir, dionica Bijelo Borje, Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do, kaže se u informaciji koju smo dobili iz općine Vareš. A evo napominjem, bit će zatvorena ova dionica, radit će se na asfaltiranju i dijela od vijadukta do Tisovaca, gdje će se promet odvijati jednom trakom uz reguliranje prometa kako bi sve moglo se odbiti onako kako i treba za sve one koji koriste ovaj putni pravac. Imamo još jednu obavijest vezano uz putne pravce, ali ostanite uz popodnevnu panoramu Radio Bobovca jer imamo još nekoliko lokalnih informacija.

Neću u nastavku obustavi prometa, nego ću o jednoj drugoj lijepoj stvari. Već par dana traje akcija čišćenja gradskog područja koje rade udruženje iz Vreša kako bi dali svoj doprinos ljepšem i urednijem gradu. Jučer u popodnevnim satima u akciju su krenuli članovi Planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš, omladinske radne brigade Reša Caletović, Eko kulture Vareš i udruženja penzionera umirovljenika Vareš. Okupljanje je bilo kod spomenika rudaru, a nakon raspoređivanja zadataka krenulo se u kresanje granja i obaranje većih stabala koja predstavlja opasnost za vozače. Vrijedne ruke članova ovih udruženja pokazuju kako se s malo volje i truda može puno učiniti i pokazati kako se voli svoj grad. Uklanjali su grane od policijske stanice Vareš prema kružnom toku, a svoje aktivnosti nastavit će i u narednim danima. Ovu informaciju mogli ste pročitati na našem web portalu i pogledati nekoliko fotografija. A svim udruženjima koje su se angažirali i rade na ovim aktivnostima, od srca veliko hvala.

Napomenut ću da se radi i na putnoj komunikaciji Smreka Rupice, tako da još danas i sutra na lokalitetu skretanje za kotu Semizova Ponikva promet će se odvijati jednom trakom, dok u nedjelju 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Svi vi koji koristite putni pravac Smreka Rupice u nedjelju koristite obilazni pravac, odnosno regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj.

bok svima, prvi dan ljeta je pred vratima. Za nas i vas to znači hrpa koncerata na ljetnim pozornicama, gdje ćete moći čuti uživo singlove koje vam predstavljamo kroz godinu. Vjerujem da vas to veseli, a mene veseli što vam mogu reći da su naši današnji prijedlozi novi singlovi Nede Ukraden i Lidije Bačić. Svojim novim duetom Nives Celsius je opet privukla pozornost zbog strastvenog spota u kojemu glumi i pjeva uz Dinu Petrića. Njihov je odnos sinkronija, kako kaže i sama pjesma. Zanimljivo je što ovaj put Nives samo potpisuje i tekst i glazbu ove balade, a broji već nekoliko suradnji i nastupa na CMC festivalu Vodice, pa je tako prošloga vikenda on je nastupila i sa ovim singlom.

I Mija Dimšić ponovno je zapjevala na vodičkoj pozornici. Ovoga puta predstavila se pjesmom Negdje u ravnici, naslovnim singlom svog novog albuma. Na našoj listi Top 30 i dalje njezin hit Zbog tebe, koji se također nalazi na tom izdanju. Album donosi Mijine interpretacije tamburaških pjesama uz koje je odrastala, obogaćene novim aranžmanima i osobnim glazbenim pečatom.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga SimC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici SimC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sa SimC festivala u naš eter stiže novi singl Ne da ukraden, Ko te može više voljeti. Nalazi se na njezinom nedavno objavljenom studijskom albumu Svoja na svom. Većinu pjesama potpisuje Dušan Bačić, a aranžmane i produkciju Dejan Nikolić. Ko te može više voljeti, pita se regionalna zvijezda Neda u našem prvom ovotjednom prijedlogu.

Vedrina, optimizam i ljetni ugođaj. Sve to je u jednoj pjesmi, a zove se Magija. Svojim magičnim glasom i interpretacijom ju donosi Petra iz grupe Flyer. Na pjesmi je radila naša provjerena ekipa. Mario Kovač, klavijaturist, je donio početnu ideju, a zatim smo je zajednički razvijali, oblikovali i brusili dok nije dobila konačan oblik. Otkrila nam je Petra. Magija je naš drugi prijedlog.

I haljina Lidije Bačić je svoju live premijeru imala proteklog vikenda na CMC festivalu u Vodicama. Iza pjesme stoji provjeren autorski tim. Glazbu potpisuje Amir Kazić Leo, tekst Fajo, dok je za aranžman zaslužen Toni Ćosić. I haljina će se naći na njezinom skorašnjem novom dvostrukom albumu.

Na petom mjestu nalazi se Damir Kedžo s pjesmom Ispod mjeseca, dok Parni Valjak s četvrte pozicije poručuje Danas nisam svoj. Opća opasnost nedavno se vratila na scenu singlom Nebo iznad nas i zasjela na visoko treće mjesto. Na drugoj poziciji je Željko Bebek s pjesmom Voli me do neba, a sam vrh ljestvice. I ovog tjedna drži Thompsonova Zagora. Za sam kraj ostavljam vas uz pjesmu Broj 1 ovoga tjedna. Hvala vam na društvu, budite uz nas ponovno za točno 7 dana. Lijep pozdrav!

7,5 minuta je do 15 sati, a to znači da završavamo još jednu popodnevnu panoramu. Završit ću je uz dvije važne informacije, a to je da je od sutra upaljen narančasti meteo alarm na području cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana, gdje meteorolozi predviđaju temperature i do 40 stupnjeva. Vremenski interval je od 27. do 30. lipnja od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose izrastani rizik, posebno među ugroženim skupinama poput djece i starijih osoba. A ukoliko sutra imate namjeru putovati prema Pržićima, Daštansku, Višnjićima ili na tu lokaciju, budite spremni na zastoj, jer od 7 sati doći će do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova. Promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom uz reguliranje prometa od strane radnika na terenu, takozvani prometni mahači, uz odgovarajuću gradilišnu signalizaciju kako bi se osigurao siguran i kontinuiran protok vozila. Molimo se vas za strpljenje i razumijevanje. Isto tako sutra će se asfaltirati dionica od Bijelog Borja do Lipe, gdje će i ova komunikacija biti zatvorena, pa svi oni koji putuju, a koristili su je za odlazak na Bijelo Borje ili Mir, koristite alternativni pravac preko Stupnog Dola prema Miru. Toliko kada su sve ove važne lokalne i servisne informacije u pitanju. Nova popodnevna panorama očekuje vas u ponedjeljak u skraćenom terminu, jer imamo sjednicu općinskog vijeća. Lijep pozdrav svima vama.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

međunarodna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: U naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za građevinu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Sestri vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastani!

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

tebe, doći ću korak po korak, tebe osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.